0: Ja, der hørte vi Michael Bubble med It's a Beautiful Day. Og god morgen til deg! Du hører på Finnmarkssendinga, der det er Stine og André som tromfer i studio i dag også. Og i dag er det ikke bare torsdag, og det er heller ikke bare Jan og Jens sin dag, selv om de har navnedag. Det er også Fårikålen sin dag. Og litt senere i sendinga så skal vi høre med en sauebonde fra Indre Billefjord som skal gi oss noen tips og triks rundt nettopp fårikållaging.
1: Og så skal vi snakke med Senter for hav og Arktis ved UiT som mener tida nå er moden for at norske myndigheter nå bytter ut de store ordene som beredskap og totalforsvar med konkrete tiltak.
0: Så er jeg og André litt nysgjerrige denne morgenen her på om du spiser frokost, og om du eventuelt spiser en brødskive til frokost. Hva liker du da å ha som pålegg på dine brødskiva? Er du som meg og går for den galne komboen nougatti og agurk?
1: Har du agurk oppå nougatti?
0: Ja.
1: Jeg kan, ja, det har ikke jeg. Jeg kan være så vill at jeg kan sette på en hvitostskive oppå nougatti.
0: Ja,
1: det er jo greit. Men lite slår egentlig helt enkel skive med leverpostei og litt majones oppå. Der kan jeg ha agurk, faktisk.
0: Mm.
1: Men vi lurer jo på hva du som hører på har på brødskiva. Send oss en melding i appen NRK Radio.
0: Og om noen minutter så skal vi få en oppdatering på lokale nyheter som vi den morgenen her får av Isak Hareide Nilsen. Men før den tid skal vi høre Randi og Line med Birk og Ronja.

0: Det er vel en låt som definitivt har holdt seg. Kom i 95 i forbindelse med Dangerous Minds-filmen også. Jeg jo, som vi har vært innom da, født i 86. Mm. Men jeg bare, en ting har satt seg med den låten her, for vi hørte masse på den, barneskolen. Veldig smart venninne av meg. Jeg husker hun sto inne i gangen sin, med sekken på, som jeg kan huske, så sa hun sånn, Mari, nå har jeg tydet teksten på Gangsta's Paradise. Solid låt, og så tenkte jeg sånn, wow, og så det hørtes fett ut, men hva betyr det at du har tydet? Og så tror jeg ikke jeg turte å spørre om det egentlig, men jeg ble veldig glad i den låta etter hvert. Jeg,
1: kjempebra historie, Mari. Kjempegod.
0: Ja, men livet er fullt av anekdoter, ikke det det her er så? Vi, men vi lar, jeg kan gi ordet fra meg,
1: ja. Ja, jeg gjør det. Ja, Øyvind er ute.
0: Ja, det er det han er ute, så vær så god. Du klarer deg bedre enn jeg gjør,
2: Øyvind. Ok, kom igjen, og drenge. Vi er røde.
0: Yes!
2: Vi er hvide. Vi står sammen. Side om side.
1: Kunne til og med jeg.
3: Helt herlig, den her herlig. Og den runger i parken, ikke sant, når dere skal spille?
4: Det kan være, inn kamp starter, så synger vi altid den i Danmark.
3: Og vi får god følelse i lungene og i endorfiner og alt.
4: Det tenker jeg, lige præcis.
3: Niklas sa på seg, hvilken, har du noen navn bak på drakta di? Kan vi snu deg rundt? Ja, vi har. Ja, Eriksen.
4: Eriksen på, men han spiller jo ikke mer, han har vært død to ganger, så han er nok gået på pension snart.
3: Ja, og han spiller jo ikke, kommer ikke til Ullevål i dag.
4: Han spiller hver en klubhold, eller han spiller heller ikke for landshold lige nu. Så.
3: Nej, han gjør ikke det helt tatt, nej. Og Schmeichel kommer ikke?
4: Schmeichel kommer heller ikke, det er fantastisk, for han er lort, så det er perfekt. Ja,
3: han er rett og slett lort, her får vi rene beskjed, og her, Lasse, hvordan går det i dag inne på denne stadion, denne røde stadion, hvor vi samles? Ullevål heter den.
5: Hvad siger du?
3: Bliver stillingen i kveld?
5: Ja, vi taber nok. Vi har ikke nogen forventninger. Vi tager til de fleste kampe, og nu er vi også her i Norge i dag, men vi har ikke de store forventninger.
3: Nej, Niklas.
4: Vi kommer til at tabe minimum 5-6-0. Så Norge de, kommer til at smadre os fuldstændig ud af banen. Men vi har taget vores egen øl med, så vi ikke bliver ruineret af det her sindssyge priser, der er i Norge.
3: Ja, sindssyge priser, men det begynder du at blive i Danmark også.
4: Ja, vi har billig øl med fra Tyskland af, og vodka med fra Tyskland, så det er perfekt.
3: Ej. Og hvor skjer nå videre? Dere har jo på draktene, som sagt, de røde draktene. Hva skjer? Hvor skal dere ned og møte de andre dreng?
4: Vi skal ned og møte dem ned på Old Iris, på Majorhytten, lidt senere.
3: Der kommer, og hvor mange er dere?
4: Der kommer 1.300 danskere. De er flest, der er kommet med færgen. Vi er kommet i bil, så der skal nok blive fest nede i Oslo centrum lige om lidt.
3: Så dejligt. Og vi er da altså utenfor hotellet her, dere står. Dere har ikke begynt med noen øl enda, eller? Ikke startet?
4: Jo, vi har fyldt køleskabet op med øl, og så har vi hele bilen med 10 kasse øl, så vi er klar.
3: Helt fantastisk, og da samles de alle røde. Kone, din kone hjemme, hun er en grei, hva heter hun?
4: Hun heter Shani.
3: Shani?
4: Shani.
3: Shani. Hun er veldig, veldig grei og smuk.
4: Ja, det er meget, meget, meget, meget smuk.
3: Ja, og hun og du, hver weekend så kan da Niklas bare reise på weekendturer med gutta, bort fra barn og familie.
4: Ja, selvfølgelig. Vi skal jo væk fra familien, ellers så bliver man sindssyg.
3: Ja.
4: Så det er perfekt at komme lidt væk.
3: Ja, dette har ikke alle forstått enda, men ikke sant, for at hun er så grei at du kan, for du har jo et eget hold. I Danmark, som du holder med.
4: Ja,
3: og da reiser du på turer der, og så med det landslaget.
4: Ja, vi følger også Fredericia derhjemme. Både hjemme og ude banen. Hver eneste weekend.
3: Ja, og din kone er også veldig grei.
5: Ja. Det går meget fint. Hun er meget forstående.
3: Ja. Ja, dette her altså. Dere har gjort gode valg, gode koner. Dere, vi må ta en prat om, vi har jo fått stillingen 5-6-0, og så må vi ta en liten prat om landslagssjefen vår, for han kjenner dere jo godt, Ståle Solbakken. Ja, fortell om han.
4: Ja, men det er jo et scoop. Det er jo et scoop, vi har lavet. Det er jo en fantastisk mand. Han har ikke lært at snakke dansk nu, selvom han har boet i Danmark i mange år.
3: Nej.
4: Men altså, vi har jo, hvis man skal sammenligne det lidt, så har I jo nok toppen af eliten, og vi har virkelig den dårligste landstræner, man har haft nogensinde i Danmarks historie. Så I har en kæmpe stor fordel i dag, det må man sige.
3: En 92 Niklas giver det danske landslaget ind, de er lort. Ja, det bliver ganske hardt for os, jeg kjenner at det er greit nok nå når vi står her. Men i kveld, og vi da skal liksom svare for det her, 5-6-0. Men hvad tænker du om Ståle, du? Altså, forstår du hvad Ståle Solbakken siger, når han var jo nede hos dere i Danmark i Aalborg i mange år? Var det ikke der? Eller København har spilt i, hvad trænede København?
5: Lige præcis, jamen, som Niklas siger, så har han været i Danmark det meste af sit liv, spillet i mange danske klubber, men han har ikke lært sproget. Det er noget, vi laver meget sjov med i Danmark, at han stadig ikke har lært at snakke dansk, at han ikke, han prøver overhovedet ikke, men han virker også ligeglad.
3: Og hvordan høres han ud, hvis du skal etterligne Ståle, når han prater, eller ja?
5: En gang til?
2: Hvis du skal...
4: Ja, det lyder. Vi forstår kun norsk, når vi har drukket 5-10 øl, så går det lidt tid, før vi forstår det.
3: Ja, for nå er det bare et par, sier vi. Du, da bare går vi ut med... Hva er kampropet deres? Vi kjenner jo, vi er røde, vi er hvide, men...
4: Vi råber typisk, vi er danskerne, vi er danskerne.
2: Okay, kom igjen. 1, 2, 3.
4: Vi er danskerne, vi er danskerne. Vi er danskerne, danskerne, danskerne, danskerne.
3: Det er helt perfekt. Og det er jo nydelig klang her utenfor Ullevål stadion. Hørte dere denne?
0: Nydelig.
1: Helt rått. Liker jo danskene også, liksom. Det er jo fader, eller? Ja. Fine folk.
0: Ja, det er fine folk, og det var så herlig at Øyvind fikk truffet på noen av de som virkelig nå teller ned. Ja. Vi er nok mange som kommer til å benke oss i kveld. Noen er heldige å ha fått billetter til selve kampen. Ja. Det har nok vært ganske rift om. Men bare det å se gutta i aksjon igjen i kveld, jeg kjenner at det gleder meg litt,
1: ja. Ja, det er spennende. Det blir, altså, har de spørsmålet, kanskje det store er jo, har de fortsatt momentum?
0: Det er det, vet du.
1: Har de det fortsatt?
0: Har de det i kroppen? Klokka 9. I kveld.
1: Ja, nydelig.

0: Det var Theos det, med Didn't See It Coming, og du fikk den her i landsmøtet. Vi er fremme ved ordet fritt. Mm. Det har jo gått veldig mye i lange armer og lover rett i dag.
1: Ja, jeg var jo i en grusom konfrontasjon med lovens lange arm. Mm. Ble tatt i tilfeldig kontroll på butikken. Men det gikk bra!
0: Det gikk jo kjempefint, du betalte jo, alt var i orden.
1: Ja, og det så mange folk som har lignende historie. Mm. Og så var det et spørsmål da. Hva betyr det egentlig?
0: Ja, har du sjekket det ut?
1: Det er veldig mye som tyder på at det er liksom en metafor på
0: sånn som du egentlig sa da.
1: At loven er en bok, ja. Og så er på en måte politiet da, lovens lange arm som stikker ut i samfunnet og på en måte plukker opp ting hvis man bryter lovens regler.
0: Jeg synes det høres veldig, veldig lovende ut i hvert fall. Vi var jo også en tur innom den gode gamle spalten Ikke siste nytt.
1: Ja.
0: Der vi lærte at ærlighet varer lengst, det passer også veldig godt i dag, og Elin Pelin har sendt oss en melding. Vi campet ofte i Sverige da jeg var unge. En gang så fant min far en lommebok og en handlevogn. Han leverte den til personalet, og tenkte vel ikke mer på det. Til jul så fikk han julekort fra plånbokägaren. Det tok nok litt tid før vi skjønte hvem det var. Vi var ikke så stø i svensk.
1: Ja,
0: plånbok. Men det var tydeligvis en glad og takknemlig eier av lommeboka som hadde sendt julekortet.
1: Ja, koselig.
0: Veldig trivelig.
1: Hei, lovens lange arm, er det bonden, spør Thomas. Og da er det jo altså lovens.
0: veldig, veldig, veldig fint.
1: Og rekker med et spørsmål fra Anonym.
0: Ja da.
1: Han spør Sven, blir det kokelig munke snart?
0: Ja.
1: Ja, det blir det.
0: Det blir
1: nok ikke før i neste uke, men da blir det nok en ny runde med Kan du lure Torf Elin.
0: Mm.
1: Når Torfinn er tilbake fra bursdagen til mora til Peppa Gris, som han er i dag.
0: Vi har også fått et spørsmål på replikktelefonen, eller det kanskje er mer et innspill.
1: Ok, så bra.
0: Det står et eller annet om lovens lange arm. Skal vi høre den?
1: La oss høre.
0: La oss høre.
2: Hei! I Trondheim så hadde vi på 50-tallet, midt på 50-tallet, en veldig snill politimann, han politi Hansen. Og hver gang han kom ifra arbeid opp på messinsakkerstikken, så møtte vi ungene opp. For da var det om å gjøre å få leien politi Hansen oppover Blussvårdsbakken og bortover i Drollsgata. Så han må nå ha lovens lange, lange arm. Ha det bra.
0: Det var veldig søtt.
1: Ja, det var bra.
0: Og det var veldig, veldig, veldig søtt. Det var altså ringt inn på 2304-1118. Så koselig. Det var veldig artig. Vi har også snakket om, for du har jo snakket om fatølvær.
1: Ja.
0: Og oppklart det uttrykket for veldig mange.
1: Ja, tydeligvis.
0: Ja, og Robin Hanski, først kommende lørdag, da er det reise til Kretavær.
1: Da er det reise til Kretavær.
0: Ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Hørtes egentlig ganske deilig, jeg tror.
1: Det høres ikke dumt ut.
0: Nei. Ok, jeg vet ikke hvor Kine Nesheim er på vei henne, eller om hun skal an noe sted, men her synger hun i hvert fall, hun vil vel egentlig ikke fære noe sted, for hun synger jo Bli.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er sånn, la oss to være hjemme sammen, vær.
0: Ja, det er kanskje, ja, ja.
1: Noe sånt.
0: Ja.
1: Bli her, vær.
0: Ja, bli her, og så blir det eventuelt etterpå.

kan faktisk bli opp mot 18 og 19 grader, de aller varmeste stedene. Sånn torsdagsværet I vårt langstrakte land. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no eller I Yr-appen. Så har det handlet mye om Norge og Danmark hittil I sendingen. Hva med litt svensk stoff? Det kommer etter musikk fra Ella Lockert.

Maroon 5 og Payphone. Hei, vil gjerne gratulere så mye med dagen til tanta mi Sølvi, som fyller 70 år i dag. Hurra, ganger 70. Det Evi Katrine som har sendt meldingen. Hei, Howard. Kan du spille en sang fra din navnebror Howard Jones? Jeg ønsker å høre Boris Love. Den minner meg så sterkt om Syden på 80-tallet. Det var tider det. Hilsen fra Annemor. Jeg kan bare kjenne etter, skal vi se. Ja, jeg føler meg skikkelig gæren i dag og spiller Howard Jones, What is Love.

Yep. Det var det kroppen min trengte akkurat nå. Litt deilig ABBA. Gimme, gimme, gimme A Man After Midnight. Jeg stor AHA-fan, og i dag kom det gode nyheter. Det har vært stille rundt Morten Harket en stund. Men i dag kom meldingen om at han slipper nytt album. Det kommer den 27. november i år og heter Human Grace. Det gleder jeg meg til å høre. Har ingen sanger fra det albumet foreløpig, men AHA jo ikke akkurat noe dårlig erstatning.

I NRK P9 fra Tobias Sten som synger Halt forhold her I kveldsåpen. Den nye låta som vi har lagt på listan deres fra og med denne uka. Vi har snakket litt rann om julebrus. Skal vi snakke litt til om julebrus? For Turid fra Byrkjelå, da vi litt lenger opp på Vestlandet enn Stord. Turid, du skriver hei på deg I radioen. Julebrus kom I butikken min for 3 uker siden. Må bare si at det var lokalbrus. Sjefen lurte på hva jeg ville si da jeg kom på jobb, og det var ikke helt noen ting jeg likte, skriver Turi, som da åpenbart jobber på bakarjon på Byrkjelo. Ha en fin kveld, vi har strålende vær her I dag, skriver Turi. Det synes jeg hyggelig, en bitte liten værmelding eller en værrapport fra landet. Det kan du også sende inn hvis du har lyst til det. Du finner meg I appen NRK Radio. Hvis du ikke har lyst til det, da kan du høre på Dagny. Dette C'est la vie. Yeah.

Døft der med Mature, hun kommer altså nesten til Norge på sin verdensturné, skal innom Stockholm og København da, så du kan stikke dit hvis du vil få med deg hun. Vi har snakket bitte litt om julebrus I dag, og nå dukker det, ja gud, ta meg opp et band som forbundet med jul også. Ikke den låta du skal få høre nå da, det heldigvis ikke en julelåt, men akkurat Slade og Merry Christmas Everybody, det litt jul for meg. Nå de I spillelista I kveld også, heldigvis med en litt annen låt. Vi får My Oh My her I kveldsåpent.

0: På søndag også, jeg har sagt det igjen, men da det også premiere på serien til Else Kåss. Endelig hun tilbake, det mange som sier. Jeg hørte det senest i går.
1: Endelig hun tilbake, men det, som fatteren sa, har det jo vært noe borte da? Det har jo vært, jeg synes det var litt deilig å skru på skjermen uten at trynet ditt dukket opp hele tiden.
0: Neida, men vi elsker jo når du på skjermen, og søndag altså, jeg vet ikke helt tidspunktet, men den slipper...
1: 1950.
0: 1950, eller hvis du morgentrynet, så kan du ta den ganske tidlig på nettspillet.
1: Kan jo se den i senga, sånn, men søndag morgen klokka 6, er det ja, kanskje det?
0: Nydelig, nydelig.
1: Fyre på en liten kopp kaffe.
0: Og da det jo sånn at vi skal møte ærlige mennesker. Jeg synes de modige mennesker som bærer ensomheten sin på ulikt vis.
1: Ja, og så tror jeg at når vi ser på Frode, Zoe, Emma og Bård, så tror jeg tenker at de akkurat som deg og meg, alle sammen. Men at livssituasjonen kan være ulik.
0: Vi skal høre et lite klipp nå aller først.
1: Ja.
0: Fra serien.
2: Er du ensom i dag?
3: Litt.
2: Litt. Hvorfor det, tror du?
3: Oi.
4: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
5: Hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Jeg tror at ensomme, de veldig vanskelig å få tak i.
4: Absolutt.
6: Nettopp fordi de ensomme.
2: Jeg tenker, for å tvinge folk til å bry seg om ensomhet, så må vi gjøre noe idiotisk. Ja, da kommer de kanskje. Kanskje?
7: Er det noe kjærlighet her?
8: Ikke hopp!
0: Det høres både nært, svært ut, og kanskje litt vondt.
1: Ja, jeg tror, men det jo som livet selv, alt jeg på å si. Men det altså da Frode, Zoe, Emma og Bård, som helt ulike, men så ser vi at vi også her ganske like. Du har en, hvis man skal bare sette litt sånn tydelige karakteristikker på det da, så har du en skilt mann, og så har du en innflytter til Norge, og så har du en pensjonist som kanskje leter litt med meningen med livet og hva skulle ha gjort annerledes, og så har du en ung aleneboer som har på en måte jobbet veldig hardt for å komme inn i arbeidslivet. Og de gruppene der, det jo egentlig hentet litt ut fra den statistikken om folk som ofte man kan falle utenfor da. Ja, altså tror jeg ikke, dette jo ikke en diagnose, Synnøve.
0: Nei.
1: Så dette jo egentlig en subjektiv følelse vi alle kan ha, og det handler ikke alltid om at du ikke er sammen med noen, men det at du opplever den kontakten du har med andre som meningsfull da. Og du tør å stole på noen som sier, jeg liker deg. Mm. Hvorfor det sånn at noen tenker da, jeg tror ikke på deg? Ikke sant?
0: Er det der det ligger litt?
1: Nei, det jo i hvert fall noe, det tenker jeg veldig mange har det sånn. Og så tror jeg også at vi ofte kommer tilbake til barndom, ikke sant? Mm. Hvorfor det sånn at noen har med seg noen sår som aldri gror helt da? Men så tror jeg også at hvis du deler følelser, så blir det nesten alltid bedre da.
0: Du viser at sammen så kan dere bli, jeg vet ikke hvor mange dere ble til slutt da.
1: I mars så lagde vi jo Norges største søndagsmiddag på Jotun Arena med masse lokale både næringsliv og frivillige, så viljen til å være sammen er jo veldig sterk da.
0: Men viljen til bare være to også. Du gikk ganske mange mil for å få til det.
1: Ja, det dit du vil nå.
0: Det en cliffhanger for å få
1: er det en cliffhanger? Jeg skjønte ikke hvor du ville.
0: Å høre at straks skal vi høre litt om Mr. Tommy. Ja, vi må Tommy og tigeren.
1: Unnskyld.
0: Vi må ha dere. Ja, litt grann. Mange har det også sånn at de føler seg ensomme i tosomheten, altså med en partner.
1: Mm.
0: Alle tror ekteskap eller kjærligheten er superlykselig, for man jo to.
1: Mm.
0: Mange som kan føle seg innimellom ensomme. Fordi vi jo egentlig plassert på denne jordplaneten på egne bein, uansett.
1: Vi skal jo dø alene, ja. Men jeg føler meg veldig lite ensom sammen med mannen min, Tommy, da. Det kan jeg røpe. Er dette en cliffhanger du ville ha nå? Ville du lage en cliffhanger? Men, unnskyld! Det skulle være... du er da også litt vanskelig.
0: Men vi skal høre hvordan Else gikk fra en til tosomheten, og bor nå i Sandefjord med sin mann, Tommy. Er det mange, det er sikkert mange som sier, ja, men jeg er tigern.
1: Det var du som sier det.
0: Er det
1: det? Det var du som sier det. Nei, ikke bjef.
0: Det er du som er tidligere.
1: Nei.
0: Tosomheten, Else Kåss Furuseth. Vi skal hylle den litt.
1: Ja.
0: Og to, som vi har sagt, det en mini liten klubb eller mini-flokk. Har du en låt han ville likt å høre? Tommy Johansen.
1: Sett på noen svensk visesang, så blir han lykkelig. Han elsker, jeg går inn i huset, så det alltid svensk visesang. Lars Winnebøk, for eksempel.
0: Det skal vi høre. Og så aner jeg en liten lukt av sigar.
1: Ja, det bare innimellom.
0: Straks tilbake.

Ola Bremnes flotte låt Har du fyr i Hekla Stålstrenga sin versjon og før det hørte Zimmermann og et av verdens største band kan feire bursdag I dag faktisk og jeg garantert sikker på at du har hørt de mange ganger og snart kommer de også her